0: Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal.
1: Sí, señor. Vielen Dank, Rudolstadt. We are warming up. We are warming up. So, if we are doing okay our job, let's check it out. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira. Ira ra ira ra ira. Connection. Eso es. Divino. Un poquito más. La ra ra ra ra ira. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la